rekan-rekan satu kos Anda nih ya. Selamat sore, selamat menikmati karya Bu Cuing, Ibu Deborah Yuliana.

0: 欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴向我连续你吗？主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。
1: Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara juga melakukan dalam hidup kita. Haleluya.

0: Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
1: 弟兄姊妹们,
0: di dalam kehidupan kita,
1: 在我们的日常生活中,
0: ya, dalam kehidupan bersama, baik itu di tengah keluarga atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kita,
1: 在跟人相处, 不管在家庭里面或者在我们邻居当中,
0: tidak pernah lepas dari gesekan, gitu ya.
1: 是免不了人与人之间会有摩擦的.
0: Ada hal-hal mungkin selisih paham dan pertengkaran yang terjadi di antara kita.
1: 或者其中有个误会或者争议.
0: Mungkin juga kata-kata yang melukai kita.
1: 或者伤痛我们的言辞.
0: Atau perbuatan-perbuatan orang-orang yang melukai kita.
1: 或者伤害我们的别人的行为,
0: sehingga ada luka di dalam diri kita,
1: 导致我们里面有伤痕,
0: dan itu kemudian membuat kita bertanya-tanya gitu ya, berapa kali aku harus mengampuni, berapa kali aku harus memaafkan,
1: 这样会让我们 问自己, 那我该饶恕别人几次呢?
0: Mungkin orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kakak sama adik, atau rekan kerja, teman dengan teman, dan sebagainya.
1: 可能是父母跟孩子之间, 孩子跟父母之间, 或者同弟兄姊妹之间, 或者同伴之间.
0: Kita bertanya-tanya berapa kali saya harus memaafkan kesalahan yang terus diulang.
1: 我们自己问自己, 我到底要饶恕别人多少次?
0: Bapak Ibu, kita semua tentu bergumul dengan hal ini.
1: 那弟兄姐妹，我们肯定或多或少会在这方面有些挣扎。
0: Tidak ada satupun di antara kita yang mengatakan, oh contoh, saya tidak bergumul dengan hal ini.
1: 没有人会说, 传道，我在这方面是完全没有什么可挣扎的。
0: Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan.
1: 今天我们要从上帝的真理来学习。
0: Karena pergumulan ini juga dialami oleh murid-murid Kristus dan khususnya Petrus 2000 tahun yang lalu.
1: 因为这样的挣扎, 耶稣的门徒也经历过, 尤其在这里是彼得, 2000年前的彼得也经历过。
0: Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 20, Matius 18 ayat 21, Petrus bertanya kepada Yesus, apakah dia harus mengampuni saudaranya sampai 7 kali?
1: 在刚才我们所读的经文第二十一节，彼得对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”
0: Karena dalam konteks Yahudi pada abad pertama angka tujuh itu sudah sangat murah hati.
1: 因为按当时的犹太教的背景下，七次这个数已经是对人已经很那个很有恩慈了。
0: Karena tradisi rabi pada saat itu mereka mewajibkan pengampunan itu sebanyak 3 kali.
1: 因为当时的拉比传统中, 饶恕人, 他们教导是3次.
0: Jadi Petrus mengira, wah dia akan dipuji, wah kamu hebat, kamu bisa mengampuni lebih dari 3 kali.
1: 所以彼得问了这样7次, 他以为会得到赞扬, 因为已经超出了那个3次的标准.
0: Dia mengira dia akan dipuji karena dia sudah melakukan melampaui standar pada waktu itu.
1: 已经超出了当时的标准.
0: Namun jawaban Tuhan Yesus mengejutkan dia.
1: 但是耶稣的回答让他诧异.
0: Apa jawaban Tuhan Yesus?
1: 耶稣怎么回答呢?
0: Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali.
1: 耶稣回答说, 不但要到7次.
0: Melainkan 70 kali 7 kali.
1: 不是到七次，而是到70个7次.
0: Bapak Ibu dan yang dikasih oleh Tuhan.
1: 主内蒙爱的弟兄姐妹.
0: Pernyataan Yesus ini sebuah hiperbola, sebuah bahasa yang melebihkan.
1: 耶稣这个回答, 其实是一种夸张的语气.
0: Karena bukan angka harafiah yang harus dihitung.
1: 因为他说的这个七十个七次并不是真正的按字面去理解的.
0: Karena bagian ini mau mengajarkan bahwa pengampunan di dalam kerajaan surga itu tidak mengenal batas.
1: 在这里所要教导的就是在天国里的饶恕是没有限制的.
0: Dan itu merupakan sebuah gaya hidup dan bukan transaksi yang penuh dengan hitung-hitungan.
1: 而且要成为一种生活的习惯，并不是一一计较的、一一计算的交易。
0: Nah, maka untuk menjelaskan pengajaran ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan.
1: 所以为了更清楚的给他们教导，主耶稣就说了一个比喻。
0: Perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak menaruh belas kasihan.
1: 是关于一个没有怜悯的仆人。
0: Dan melalui kisah ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk kita merenungkan besarnya pengampunan Allah dan yang sudah kita terima dan bagaimana kita meresponnya.
1: 通过这个故事要教导我们上帝的赦免、上帝的爱何等的大，而且我们如何去回应。
0: Mari kita lihat di ayat 23 sampai 27. Di ayat 23 sampai 27 di situ Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga melalui perumpamaan seorang raja yang menagih hutang hambanya sebesar 10.000 talenta.
1: 我们看第 23 节到 27 节，在那里有个天国的一个王讨他仆人的债。 他的债务一共有10,000个塔连德。
0: Dan nilai ini sangat besar, Bapak Ibu.
1: 这个数是很庞大的。
0: Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar.
1: 一塔连德等于6,000钱银子。
0: Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar.
1: 所以1万塔连德就等于6,000万钱银子。
0: Dan pada waktu itu upah kerja satu hari itu sama dengan 1 dinar, Bapak Ibu.
1: 而那个时代的一天的标准工资是1钱银子。
0: Berarti utang hambanya ini setara dengan upah kerja 60 juta hari.
1: 那也就是说，这个仆人所欠的债就等于6千万个6千万天的工资。
0: Dan angka ini dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan jumlah yang mustahil, Bapak Ibu, untuk dilunasi, gitu ya, seumur hidup.
1: Yesus 用这样的比喻要表示，这种债务是一辈子还不清的债。
0: Dan karena hamba itu tidak mampu membayar, maka kalau kita membaca di dalam bagian ini, raja kemudian memerintahkan supaya dia, keluarganya, hamba ini dan keluarganya dan juga semua miliknya itu dijual.
1: 因为他还不清，所以主人就吩咐把那个仆人还有他的妻子和儿女，并一切所有的都卖了来偿还。
0: Dan menghadapi hal ini, maka si hamba itu kemudian sujud. Memohon kepada raja, sabarlah dahulu, hutangku akan segera kulunaskan.
1: Nah, 面对这样的情况，那个仆人就俯伏拜王，说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”
0: Hamba itu sujud memohon penundaan waktu untuk melunasi hutangnya.
1: 那个仆人俯伏，央求他的主人来等候，耐心他来还清。
0: Dan ketika dia berkata, sabarlah dahulu, hutangku akan segera kulunaskan. Itu sebuah janji yang sebenarnya mustahil, Bapak Ibu.
1: 当他说求主耐心等候，我必会还清。其实这是还不清的债。
0: Namun di ayat 27 itu mencatat satu peralihan yang luar biasa.
1: 但是如果我们看第27节，这边有个转折点。
0: Dikatakan di ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan.
1: 27节说，那仆人的主人就动了慈心。
0: Sehingga dia menghapuskan, membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
1: 把他释放了，并且免了他的债。
0: Jadi alih-alih memberikan tambahan waktu, perpanjangan waktu.
1: 所以王也没有给他更多的时间来还清他的债。
0: Atau memberikan potongan, ya udah 50% aja kamu bayar hutangnya.
1: 或者给他折扣 50%。
0: Raja itu menghapuskan hutangnya.
1: 他没有做这些，而是
0: Dan hal itu dilakukan oleh raja didorong oleh satu belas kasihan yang mendalam.
1: 而且这样的举动是因为王动了慈心。
0: Sang raja rela menanggung sendiri kerugian yang besar itu demi memerdekakan hambanya.
1: 那个王愿意承担那么庞大的吃亏，为了怜悯他的仆人。
0: Bapak Ibu, hamba ini menggambarkan posisi kita di hadapan Tuhan.
1: 弟兄姐妹，这个仆人就代表着我们。

0: Tetapi Allah di dalam belas kasihannya yang tidak terduga, Bapak Ibu.
1: 但是上帝按着他的那意想不到的怜悯,
0: tidak menghitung pelanggaran kita.
1: 没有计算我们的罪愆,
0: melalui pengorbanan Kristus di kayu salib.
1: 借着基督在十字架上所成就的,
0: seluruh hutang dosa kita yang tidak ternilai itu sudah dihapuskan secara tuntas.
1: 我们那无限的很大的罪债都已经赦免了。
0: Dan pengampunan yang kita terima dari Allah, Bapak Ibu, itu bukan pengampunan yang murah.
1: 而我们从上帝所得到的赦免并不是便宜的赦免。
0: Pengampunan itu mahal.
1: 这个赦免是很贵的。
0: Karena Allah sendiri yang menanggung harga penderitaan.
1: 因为由上帝自己来承担
0: Allah sendiri yang menanggung penderitaan dan maut di atas salib demi membebaskan kita.
1: 为了拯救我们, 他在十字架上亲自来承担痛苦和死亡。
0: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
1: 主内蒙爱的弟兄姐妹,
0: kita harus selalu ingat,
1: 我们要永远记住,
0: kenyataan ini,
1: 这个事实,
0: bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan Allah yang sangat besar itu.
1: 我们是已经领受了那上帝的庞大的恩典的人。
0: Kita ada saat ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan.
1: 我们现在是已经蒙得救的人。
0: Hidup kita itu didasarkan pada belas kasihan Tuhan.
1: 我们生命的基础在于上帝的怜悯。
0: Yang sudah menghapuskan hutang 10.000 talenta.
1: 他已经免了我们那10.000 talenta的债。
0: Bapak Ibu, kita melihat selanjutnya di dalam perumpamaan ini.
1: 弟兄姐妹, 我们继续看这个比喻。
0: Ada sebuah tragedi yang terjadi.
1: 这里有一场悲剧发生。
0: Perumpamaan ini berlanjut pada sebuah kejadian yang tragis.
1: 这个故事继续下去有一场悲剧发生。
0: Kejadian apa itu?
1: 是什么呢?
0: Diceritakan setelah keluar, ya setelah Raja menghapuskan hutang hamba yang pertama ini yang berhutang 10.000 talenta, dia keluar, ya, dia bertemu dengan sesama hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya.
1: 第28节说，那仆人出来遇见他的一个同伴是欠他10两银子的。
0: Bapak Ibu tadi masih ingat satu talenta berapa dinar?
1: 刚才还记得一talenta多少钱银子吗？
0: 6000. Temannya ini berhutang berapa tadi saya bilang?
1: Nah, ,这个仆人的同伴欠他多少?
0: Yang dicatat di Alkitab?
1: 圣经记载的,
0: 100 dinar.
1: 100钱银子.
0: Tadi saya katakan upah kerja satu hari itu 1 dinar.
1: 刚才告诉过大家,一天的工资是1钱银子.
0: Jadi 100 dinar ini kira-kira 3 bulan ya upah kerja selama kurang lebih 3 bulan.
1: 所以100钱银子相当于3个月左右的工资.
0: Ya secara nominal gaji selama upah selama 3 bulan itu ya cukup berarti ya Bapak Ibu ya.
1: 1 hari
0: aja berarti.
1: 工资那个数也蛮不少啊.
0: Tapi menjadi tidak berarti kalau dibandingkan dengan hutang 10.000 talenta yang baru saja dihapuskan.
1: 但是比起 刚才刚刚免去的那10.000 talenta的债务是算不了什么的。
0: Perbandingannya itu bagai setetes air di samudra.
1: 这个比例好像是海洋里面的水跟一滴水一样。
0: Dan bukannya dia berbelas kasihan.
1: 而这个仆人不但没有怜悯。
0: Tapi dia justru menangkap temannya itu, mencekik temannya itu dan menuntut temannya itu bayar hutangnya.
1: 而且这个仆人还 揪着他的同伴把掐住他的喉咙。
0: Dan hal itu mencapai puncaknya ketika hamba itu sujud kepada kawannya ini, sabarlah dulu, hutangku akan segera kulunaskan.
1: 这个故事达到高峰，当他的同伴俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”
0: Hamba kedua ini sujud dan memohon dengan kata-kata yang persis sama. Tadi dia juga berkata kepada raja, "Raja, sabarlah dahulu, hutangku akan segera kulunaskan."
1: 这个同伴跪下央求的时候所说的话跟刚才的那个

0: 人所说的话完全一样的句子。
1: Jadi ketika temannya ini memohon sabarlah dulu hutangku akan segera dilunaskan.
0: 所以当这个仆人的同伴说宽容我吧，将来我必还清的时候。
1: Kata-kata itu harusnya mengingatkan dia.
0: 这句话应该会提醒这个仆人。
1: Anugerah raja.
0: 那个王所赐给他的怜悯恩典。
1: Tapi apa yang dilakukan?
0: 但是这个仆人后来怎么做呢？
1: Dia menolak, enggak bisa.
0: 他不愿意，他拒绝。
1: Jebloskan orang ini ke penjara.
0: 把这个同伴下在监里。
1: Bapak Ibu, hamba yang pertama ini menderita amnesia, ya, amnesia rohani.
0: 弟兄姐妹，这个仆人可能有失忆症。
1: Dia lupa.
0: 他忘记了。
1: Dia sudah menikmati anugerah, tapi dia menolak untuk menyalurkannya.
0: 他已经享受了恩典，但是他不愿意去分享。
1: Dia tuntut keadilan padahal dirinya selamat karena belas kasihan.
0: 他向别人要求公义，但其实他已经先得到了赦免，得到恩典。
1: Teman-temannya lihat.
0: 他的众同伴们都看见了。
1: Teman-temannya sedih.
0: 就感到忧愁。
1: Lalu laporkan kepada raja.
0: 就向主人报告。
1: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
0: 主内蒙爱的弟兄姐妹。
1: Ketika kita membaca bagian ini.
0: 当我们读到这个部分。
1: Kita mungkin juga rasanya.Geram gitu ya, marah.
0: 我们可能也会感到恼怒。
1: Kepada hamba yang pertama ini.
0: 对这个第一个仆人。
1: Kita mungkin mengutuk kekerasan hatinya, ketidakpeduliannya.
0: 我们会谴责他刚硬的心，他的对别人的漠不关心的态度。
1: Kita mungkin bisa bilang, kok gitu sih, kamu tuh sudah diampuni loh, kamu sudah dibebaskan hutangnya.
0: 我们可能会对他说，你怎么是这个样子？你是不是人？你已经蒙了赦免。
1: Tapi kok kamu nggak peduli kepada teman?
0: 你怎么对别人这样不管？
1: Tapi bukankah hamba yang pertama ini seringkali itu adalah cerminan diri kita sendiri, Bapak Ibu?
0: 但岂不是这个仆人就是代表我们吗？
1: Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita,
0: 当别人得罪我们的时候
1: ，ketika seseorang mengecewakan kita，
0: 当别人使我们失望的时候
1: ，mengkhianati kepercayaan kita，
0: 背叛我们对他们的信任的时候
1: ，atau mengucapkan kata-kata yang melukai harga diri kita，
0: 或者说出一些伤害我们自尊心的。
1: Kesalahan mereka seringkali terasa begitu besar seperti 10.000 talenta itu。
0: 他们所犯的错好像是很大，就像那刚才的感觉，好像是那一万塔连德。
1: Dan kita merasa kita punya hak untuk kita marah。
0: 我们觉得我们有权利来生气。
1: Untuk menyimpan dendam bahkan membalas。
0: 来记仇，甚至去报复。
1: Apa yang mereka lakukan？
0: 他们所做的。
1: Kita lupa。
0: 我们忘记了。
1: Bahwa di hadapan Tuhan。
0: 在上帝面前。
1: Luka yang diakibatkan oleh sesama kita，
0: 那别人使我们伤痛的，
1: hanya dalam tanda kutip 100 dinar，
0: 只不过是100钱银子。
1: Sedangkan dosa kita, pelanggaran kita yang sudah diampuni oleh Tuhan itu adalah 10.000。
0: 而上帝已经赦免我们的那一万塔连德那么大。
1: Bapak Ibu。Selanjutnya kita melihat dari ayat selanjutnya di ayat 32 sampai dengan 35 tentang konsekuensi, ya, tentang makna dari perumpamaan ini.
0: 接下来我们继续看32到35节。
1: Inti dari perumpamaan ini.
0: 这个比喻的核心。
1: Dikatakan ketika raja mendengar laporan itu, maka raja murka dan dia memanggil kembali hamba yang jahat itu.
0: 那边讲述王一听到了这个仆人的众同伴的报告，王就叫回那个仆人。
1: Lalu raja berkata kepada hamba itu, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sama seperti aku sudah mengasihani engkau？
0: 那王就对他说，你不应当连续你的同伴像我连续你吗？
1: Pertanyaan ini adalah inti dari perumpamaan itu。
0: 这个问题就是这个比喻的核心。
1: Tuhan menetapkan standar relasi antara manusia itu berdasarkan relasi kita dengan Tuhan.
0: 上帝制定人与人之间的关系，标准是按照上帝跟我们的关系的标准。
1: Jadi Tuhan mau pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga bertindak yang sama kepada orang lain.
0: 上帝已经赦免我们的债，上帝希望我们凭着上帝的那个赦免的恩典，我们也要饶恕别人。
1: Jadi Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan mau kita mengampuni orang lain yang bersalah.
0: 上帝已经赦免我们的债，他要我们赦免别人得罪我们的债。
1: Lalu Tuhan Yesus menutup dengan sebuah peringatan yang sangat serius, Bapak Ibu.
0: 最后耶稣在结束这个比喻就讲出了一个很严厉的句子。
1: Yesus berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
0: Yesus 说，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。
1: Dan kalimat ini sejajar dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami.
0: Nah, 这句话其实跟主耶稣在主导文里面所教导的是一样。
1: Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
0: 求主免我们的债，如同我们免了人的债。
1: Jadi Yesus menegaskan satu kebenaran yang mutlak.
0: 所以在这里耶稣强调一个绝对的真理。
1: Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara pengampunan yang kita terima dari Allah dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama.
0: 在我们从上帝而来所得到的赦免跟我们对别人的赦免是密不可分的。
1: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
0: 主内蒙爱的弟兄姐妹。
1: Apakah ini berarti kalau kita mengampuni orang lain?
0: 是不是如果我们赦免了别人,
1: supaya kita layak menerima pengampunan Tuhan.
0: 那我们这样做是为了得到上帝的赦免吗?
1: Apakah ini juga bentuk ajaran tentang keselamatan itu berdasarkan perbuatan kita?
0: 那这个教导是不是根据行为的一种拯救的神学呢?
1: Sama sekali tidak, Bapak Ibu.
0: 这并不是这样的。
1: Perumpamaan ini kalau kita baca jelas sekali kronologinya.
0: 因为我们如果仔细看这个故事，它的时间顺序是很清楚。
1: Urutannya jelas sekali.
0: 这个顺序是很清楚的。
1: Sang raja itu mengampuni hamba itu terlebih dahulu.
0: 那个王先赦免那个仆人的债。
1: Sebelum hamba itu dituntut untuk mengampuni kawannya.
0: 然后他才要求这个仆人饶恕他的同伴。
1: Jadi pengampunan Allah itu selalu menjadi yang pertama, Bapak Ibu.
0: 所以上帝的赦免是第一的先来的。
1: Pengampunan Allah itu menjadi dasar utama.
0: 是成为基础的。
1: Tapi ketika kita tidak mau mengampuni sesama kita,
0: 但是如果我们不愿意去赦免或饶恕别人的时候,
1: itu menjadi bukti sesungguhnya bahwa kita mungkin belum benar-benar mengalami pengampunan Tuhan.
0: 这可能可以证明我们还没有真正的经历到上帝的恩典，上帝的赦免。
1: Atau kita belum benar-benar memahami pengampunan Tuhan.
0: 或者我们还没有完全的明白上帝的赦免。
1: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
0: 主内蒙爱的弟兄姐妹。
1: Kita tidak bisa menerima aliran kasih Allah.
0: 我们不能领受到上帝流进来的爱。
1: Kalau saluran hati kita itu,
0: 如果我们心里的那个管道,
1: tersumbat.
0: 还被堵住。
1: Oleh apa? Oleh batu dendam, batu kebencian, dan sebagainya.
0: 被冤仇被怨恨的石头堵住。
1: Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan.
0: 主内蒙爱的弟兄姐妹。
1: Bagaimana kita melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari?
0: 我们如何在日常生活中实践这个赦免?
1: Kalau kita baca di ayat 35.
0: 如果我们看第35节。
1: Di situ Tuhan Yesus menekankan frasa kalimat mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
0: 在那里耶稣强调说，从心里饶恕你的弟兄。
1: Yesus menekankan bahwa kita harus mengampuni dengan segenap hati.
0: 他强调说我们要从心里饶恕。
1: Dan mengampuni dengan segenap hati bukan sekedar ucapan di mulut kita saja。
0: 或者印尼文说完以全心去饶恕，这个不但在口头上说而已。
1: Bukan sekedar basa-basi。
0: 不是口头上说说随便说而已。
1: Bukan sekedar kita bilang ya aku mengampuni kamu, ya aku memaafkan kamu。
0: 不但嘴巴上说好的，我饶恕你。
1: Tapi itu satu keputusan dalam hati kita yang mendalam。
0: 而应该是我们心里的一个决定。
1: Yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita。
0: 那是圣灵所动工的。
1: Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kita mengerti tentang pengampunan。
0: 弟兄姐妹，关于这个赦免，我们需要了解一些方面。
1: Supaya kita bisa mempraktekannya dengan benar。
0: 好让我们可以正确的去实行。
1: Yang pertama。
0: 第一。
1: Pengampunan itu, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan。
0: 赦免或者饶恕不等于忘记。
1: Ingatan manusia itu bukan seperti papan tulis gitu ya, kalau kita tulis lalu bisa dihapus begitu saja。
0: 人的记忆不像黑板那样可以随写随擦的。
1: Mengampuni tidak sama dengan melupakan。
0: 饶恕不等于忘记。
1: Luka yang dalam itu seringkali meninggalkan bekas, betul?
0: 那深层的伤痛会留下伤痕。
1: Dan mengampuni Bapak Ibu, mengampuni berarti ketika kita mengingat peristiwa yang menyakitkan itu。
0: 那饶恕的意思是什么呢？就是当我们想起那个使我们伤痛的事情的时候。
1: Kita memilih untuk tidak lagi menggunakan ingatan itu sebagai senjata untuk membalas。
0: 我们选择没有用这个记忆去报复。
1: Atau kita memilih tidak lagi menggunakan ingatan itu untuk membenci orang tersebut。
0: 或者去憎恨那个人。
1: Jadi kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan kita serahkan keadilan kepada Tuhan。
0: 饶恕就是我们放下我们去报仇的权利，把这个伸冤的权利交给上帝。
1: Lalu yang kedua。
0: 第二点。
1: Mengampuni tidak selalu berarti pemulihan hubungan secara instan。
0: 饶恕并不总是意味着立刻关系立刻可以得到和好。
1: Atau pemulihan hubungan seperti semula。
0: 或者关系可以恢复原状。
1: Pengampunan itu adalah urusan hati kita dengan Tuhan, Bapak Ibu。
0: 饶恕是关乎我们的心跟上帝之间的关系。
1: Sedangkan pemulihan itu membutuhkan pertobatan dan perubahan perilaku dari pihak yang bersalah。
0: 而关系的复合或者和好是需要那犯错的人的悔改。
1: Kita bisa mengampuni seseorang sepenuhnya di dalam hati kita。
0: 我们可以心里完全饶恕别人。
1: Demi membebaskan diri kita dari kebencian。
0: 为了释放我们从憎恨中释放出来。
1: Tapi kita tetap menetapkan batasan yang sehat。
0: 但是我们还是需要保持制定健康的界限。
1: Jika orang tersebut tidak menunjukkan perilaku bertobat。
0: 如果对方还没有显示出悔改的态度。
1: Jadi dia masih di dalam perilaku yang menyakiti hati kita, ya, menyakiti kita, atau dia belum bertobat。
0: 如果他还是会伤害我们，表示他还没有真正的悔改。
1: Yang ketiga,
0: 第三,
1: mengampuni itu sebuah proses yang seringkali harus diulang, Bapak Ibu.
0: 饶恕是一个经常需要重复的过程。
1: Ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali,
0: 当主耶稣说70个七次的时候,
1: itu juga berarti proses mengampuni itu terjadi berulang kali di dalam hati kita untuk satu luka yang sama.
0: 这也就意味着对于同样的伤痕，我们需要心里重复的去饶恕。
1: Hari ini kita memutuskan untuk mengampuni。
0: 今天我们决定了要饶恕人。
1: Tetapi besok ketika rasa sakit itu muncul kembali。
0: 但是明天当那个伤痛又感觉到的时候。
1: kita perlu datang kembali ke salib Kristus.
0: 我们需要再次来到基督的十字架上。
1: Kita memohon kekuatan untuk kita kembali mengampuni.
0: 我们再次让求上帝来赐给我们力量去饶恕人。
1: Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
0: 主内某爱的弟兄姐妹。
1: Mengampuni itu tindakan yang sangat berat.
0: 饶恕是不容易的事情。
1: Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri.
0: 如果我们只靠自己的力量。
1: Kecenderungan kita sebagai manusia berdosa itu adalah membalas.
0: 因为我们罪人一般的倾向是要去报复的。
1: Oleh karena itu, Bapak Ibu, kunci untuk kita mengampuni.
0: 所以我们可以饶恕人的关键。
1: Kunci untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
0: 可以饶恕得罪我们的人的关键。
1: Bukan dengan memaksa diri kita jadi orang baik.
0: 不是要强迫自己成为好人。
1: Tapi terus menerus memandang salib Kristus.
0: 而是要继续不断地仰望基督的十字架。
1: Di atas kayu salib itu.
0: 在那十字架上。
1: Ketika Yesus mengalami ketidakadilan yang paling ekstrim.
0: 当耶稣经历到很极端的不公平。
1: Dia ditolak, dia dicambuk, dia dipaku.
0: 他被拒绝，他被鞭打，他被钉十字架。
1: Oleh orang-orang yang membencinya.
0: 被那些憎恨他的人。
1: Yesus tidak mengucapkan kutuk.
0: 耶稣并没有咒诅他们。
1: Sebaliknya dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
0: 反而主耶稣祷告说，父啊，赦免他们，因为他们不知道他们所做的。
1: Di salib itulah Bapak Ibu hutang 10.000 talenta kita dipaku dan dilunasi.
0: 在那十字架上，我们那一万塔连德的债已经还清。
1: Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
0: 主内某爱的弟兄姐妹。
1: Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak pernah kita miliki.
0: 我们不能给出我们所没有的。
1: Kita bisa mengampuni sesama kita hanya karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Allah.
0: 我们能够饶恕别人，唯有当我们已经先蒙上帝的赦免。
1: Kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita hanya karena kita sudah lebih dulu diampuni secara melimpah oleh Tuhan.
0: 我们能够饶恕得罪我们的人，因为我们已经得到上帝丰盛的赦免。
1: Mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan.
0: 让我们每个人检查我们的心。
1: Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu.
0: 主是无所不知的上帝。
1: Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita.
0: 他知道我们，知道我们心里所想的。
1: Tuhan tahu apa yang kita rasakan, Bapak Ibu.
0: 他知道我们所感受的。
1: Saya tidak tahu.
0: 我不知道。
1: Mungkin orang di sebelah kita, orang yang terdekat dengan kita pun juga tidak tahu.
0: 可能甚至我们最亲近的人也不知道我们心里。但是上帝知道。
1: Mari kita mengoreksi diri kita.
0: 让我们来检讨。
1: Periksa hati kita.
0: 来检查我们的心在上帝面前。
1: Apakah ada nama tertentu yang kalau disebut?
0: 有没有一些别人的名字，当人家提起这个名字的时候。
1: Itu membuat hati kita tuh...penuh marah.
0: 使我们心里充满恼怒。
1: Atau apakah ada dendam di masa lalu yang masih kita pelihara dengan rapi di sudut hati kita?
0: 或者有没有过去的深渊冤仇还保留在我们心里呢？还没有把它释放出来。
1: Atau apakah kita sedang mencekik sesama kita untuk hutang 100 dinar mereka?
0: 或者我们有没有为了别人的100钱银子的账的债，我们掐住他的喉咙。
1: Sementara kita sendiri sudah bebas karena anugerah Tuhan yang menghapuskan 10.000 talenta kita。
0: 而同时，我们已经得到那一万塔连德的赦免了。
1: Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan。
0: 主内某爱的弟兄姐妹。
1: Melepaskan pengampunan tidak pernah merugikan kita。
0: 去饶恕从来不会使我们吃亏的。
1: Dendam itu adalah racun yang kita minum sendiri dengan harapan orang lain yang mati.
0: 冤仇就好像是我们所吃的，我们自己吃的毒药，但是我们盼望别人会被毒死。
1: Jadi ketika kita menolak mengampuni, kita sebenarnya sedang memenjarakan diri kita sendiri di dalam ruang kepahitan.
0: 所以如果我们不愿意去饶恕别人，那就等于我们把自己下在苦毒的监里。
1: Dan tidak ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita.
0: 我们生活中就没有平安喜乐。
1: Tapi ketika kita mau membuka hati kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
0: 但是当我们愿意敞开我们的心去饶恕得罪我们的人的时候，
1: kita sedang mengalami kemerdekaan sejati sebagai anak-anak kerajaan surga.
0: 我们就真正的经历到神国儿女的那种自由。
1: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
0: 主内某爱的弟兄姐妹,
1: biarlah melalui firman Tuhan hari ini,
0: 但愿借着今天的,
1: 上帝的道, kita semua diingatkan kembali akan betapa besarnya kasih Allah.
0: 我们大家被提醒上帝的爱是何等的大。
1: Kita diingatkan kembali akan besarnya pengampunan yang sudah kita terima dari Allah.
0: 我们再次被提醒上帝的赦免何等的大, 我们已经领受到。
1: Dan biarlah belas kasihan yang sama itu mengalir keluar dari hidup kita.
0: 但愿那同样的怜悯也从我们生命流出来。
1: Memulihkan hubungan yang retak.
0: 恢复一些破裂的关系。
1: Menyembuhkan luka-luka yang ada di sekitar kita.
0: 治愈我们, 治疗我们周围的伤痛。
1: Dan mempermuliakan nama Tuhan.
0: 而且可以荣耀上帝的名。
1: Melalui kesaksian hidup kita.
0: 借着我们的生命的见证。
1: Yang menjadi anak-anak Tuhan.
0: 我们作为上帝的儿女,
1: yang mau mengampuni,
0: 而且愿意饶恕别人。
1: Mari kita berdoa.
0: 我们来低头祷告。
1: Saya memberikan waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi.
0: 我给大家一点时间来自己默祷。
1: Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
0: 主啊，感谢你今天所给我们的真理圣言。
1: Yang mengingatkan kami betapa besarnya pengampunan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami.
0: 已经提醒我们你对我们的赦免何等的大。
1: Dan Tuhan mau kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
0: 主也要我们去饶恕别人。
1: Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kami.
0: 因为主已经先赦免我们。
1: Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan.
0: 主啊，我们把我们每个人交托在你手里。
1: Kami tahu mengampuni itu tidak mudah.
0: 我们知道去饶恕是不容易的。
1: Mungkin sampai hari ini kami sulit untuk mengampuni.
0: 甚至今天我们可能还觉得要去饶恕是很难。
1: Kami merasa berat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
0: 我们不容易饶恕那些得罪我们的人。
1: Tapi biarlah firman Tuhan boleh sekali lagi menolong kami.
0: 但是但愿你的道再次的帮助我们。
1: Menguatkan kami.
0: 给我们力量。
1: Kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
0: 我们要学习去饶恕那些得罪我们的人。
1: Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami dan mengampuni kami.
0: 因为主已经先爱我们, 已经先赦免我们的罪。
1: Ini menjadi pergumulan kami.
0: 这就成为我们的挣扎。
1: Tapi kami tahu kami tidak sendirian.
0: 但是我们知道我们并不是一个人。
1: Ada Tuhan yang akan menolong kami.
0: 有上帝来帮助我们。
1: Memberikan kami kekuatan.
0: 赐给我们力量。
1: Untuk mengampuni.
0: 去饶恕别人。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 感谢你。
1: Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
0: 我们把我们生命交托于你。
1: Tuhan yang kiranya memimpin kehidupan kami, keluarga kami masing-masing.
0: 愿主带领我们每个人, 带领我们的家庭。
1: Setiap apa yang kami kerjakan,
0: 我们所做的,
1: kiranya memuliakan nama Tuhan.
0: 但愿都可以荣耀你名。
1: Dimanapun kami berada,
0: 无论我们在哪里,
1: Tuhan pakai hidup kami.
0: 愿主使用我们。
1: Jadi saluran berkat Tuhan.
0: 成为分享你恩典的管道。
1: Buat orang-orang di sekitar kami.
0: 给分享给我们周边的人。
1: Sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan.
0: 好让他们也能够感受到上帝的爱。
1: Dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus.
0: 也能够认识主耶稣。
1: Dan percaya kepada Tuhan Yesus.
0: 并且信主耶稣。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 感谢主。
1: Saat ini kami juga bersama-sama berdoa.
0: 这个时候我们 也为我们的教会祷告。
1: Mohon Tuhan yang memimpin setiap pelayanan yang ada di gereja kami.
0: 求主带领这个教会里面所有的侍奉。
1: Tuhan berkati kami semua jemaat Tuhan.
0: 求主赐福我们教会的每一个会友。
1: Boleh melayani bersama-sama dengan sukacita.
0: 让我们可以以喜乐的心来侍奉。
1: Mengembangkan pelayanan di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
0: 在这里服事来发展你的教会。
1: Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan.
0: 带世上的灵到上帝面前。
1: Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka.
0: 好让他们可以相信主耶稣，并且接受他成为他们的救主。
1: Kami juga bersehati dan berdoa untuk bangsa dan negara kami.
0: 我们也为我们的国家同心祷告。
1: Kami mohon Tuhan menolong bangsa dan negara kami.
0: 求主帮助我们的国家。
1: Di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi saat ini.
0: 在这样的经济的情况之下。
1: Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami.
0: 求主赐下给我们的政府官员智慧。
1: Berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka.
0: 求主赐他们敬畏上帝的心。
1: Mereka bukan memikirkan kepentingan mereka sendiri.
0: 好让他们不想不考虑自己的事情。
1: Tapi mereka memikirkan kepentingan rakyat.
0: 不自我自私，而是能够为人民着想。
1: Dan kesejahteraan hidup.
0: 而且为他们的福利着想。
1: Seluruh masyarakat Indonesia.
0: 给全所有的印尼人民。
1: Terima kasih ya Tuhan.
0: 感谢主。
1: Ini doa kami.
0: 这就是我们的祷告。
1: Ini permohonan kami.
0: 这是我们所求。
1: Ini ucapan syukur kami.
0: 这是我们的感恩。
1: Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
0: 奉主耶稣基督我们祷告。
1: Amin.
0: Amin.
2: 让我们与同历世历代的众圣徒一样宣告我们的信仰。我们齐声诵读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同圣女玛利亚所生，在本都比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。我们欢迎各位弟兄姐妹和新朋友参加今天的崇拜会，让我们同心敬拜神，也愿神赐下丰盛的恩典，使我们在他的同在中得着平安、喜乐以及力量。愿大家敬拜蒙恩。现在弟兄姐妹，让我们以感恩和敬拜的心回应神丰盛的恩典，将当纳的献给主，表达我们对他的爱与信靠。那么弟兄姐妹也能通过奉献信封或者是二维码扫描方式奉献，愿神悦纳我们的奉献，使用这些奉献成就他国度的工作。会众请起立，我们做奉献的祷告。慈悲怜悯的天父，感谢你借着主耶稣基督赦免我们的罪，使我们白白领受你丰盛的恩典。主啊，今天我们怀着感恩的心，将当献上的奉献呈现在你面前，求你悦纳。主啊，你怎样赦免了我们，也求你帮助我们学习饶恕别人，除去心中的苦毒、怨恨和不晓不饶恕的心，使我们付出基督的爱与饶恕。愿我们的奉献不仅是物质的摆上，更是生命的回应，见证你赦免的恩典和更新的大能。主啊，求您祝福这些奉献分别为圣，使用在福音施工、教会牧羊和关怀服事上，使更多人认识你， 经历你的爱与赦免，愿一切荣耀、尊贵和感谢都归于你。奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。
1: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau belajar untuk mengampuni orang lain, sesama kita yang bersalah kepada kita, karena kita sudah diampuni oleh Allah terlebih dahulu. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan atas kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.